0: de obi kan na asem se amba ne sanke ni yente nsi obi ma ne si wa bra bo bra de sira aye kese obi ti ma hwa unti no mo fere o ano pe me ma wa che eni o je e muhe wezo lo Samre ya ko si nunsia ne better for the sorry so as your bob powerful ami e kwa gangalistic woman ababet was no pe ma menja osimaka kre yi ubada ke na tuntun adin yin na demin kwana mi wode mu ha mene
1: bishop Adisa
0: Bishop Edu say Bishop Bishop dia e kama
1: Chris Adom
0: Adom ya meno
1: ya ho ya pa
0: wa he
1: ba
0: say je bi ani ya ko urade asen mo ya he bebi urade edi ebeje au na metu ase minja o kakere

bibi e wa shasie ne ewewie ye ahanum na yankopa ye adom sa me di jumede no esi no masori fidi isu me pa cho wo tena ayekwesiada bomodi aso be kwa asori na ukwa asori ya ha.

Demwono Ebrason Nonsia Boy Haya Dum 106.3 FM. So Ghana Madishye. Ya mamunyina chiano peishi. Fe weekend kasiye bo. Ebrinu wanyaso. Eti se yo my gane mua ya muache. Baby ya wutiye ye bia ni minim. So bia nene brenye. Hadie ya muache ni ya mua kwa ba. Uwa san timante mswe haye nshira 104.5. Ena sempa 94.7 FM. Eni ye ye nyina kukumlemle. Fanu first street ena ye wo. And then someone yabwa buano near de bano. Etifino ni awaho any sem. Panibia wakwada emremwo chile se. Se obiva kase gana mampeni en wajimwa kotine. Aman nei se yaka GN savings and loans wa. Yaduwaranse si ama wadye. Mampeni wanya jade wantikwoto nwetumi aye se jumano. Wa ensemfufu mwosuno. Bank of Ghana mpeni mfosu na edena edie se sika se munu nyesa wawwe se sika no eni ome yisi di nina ne naso keke nebri dane abe efo kwa so wase wase wada wahubi nuwa nuwa kwa ne pepepepepepe senye ewi ase eko ne nimono na enei peni mfobi

0: Hey, Efia. Wa wa sanko ame sa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Hey, adomfie.com.
1: Aba fwa. Fwa kwa nina so nyamen sa. Abo sumo tumi mwaw. Malam tumi mwaw. Wapwa tumi mwaw, mami tumi mwaw. Minu ya binsu tumi mwaw. Wa wa kwa nina so nyamen sa.

ya kasi ya dibi bia denche adenche chila wati asye ye hi hi muna kwa nifani benku oh my love if I'm hitting you na sani ya nkomo ono soso atie neno imube ya de papa apate se oba apa nkwa eno ehura ehuru poto poto nkete nkete nkete nkete nkwa abone no ehuru tisani ya puwebu bono na wedi ya muye nti ayye poto poto poto poto poto poto nambia umubi eti ane ya yebedi nkomo pa kwa suwa sobe ti adamu 106.3 FM and once again

Kao se nyangopon ya aduma ene na oche pepepe ena ya kwa ti Havana tema na ene no ene na oche na adumi teme ho yengi na kwa kwa tawa mochi kwa techi pa dendendeng.

0: sika ate utika ni mudi yao ni hatu wadibama wazisi ya ena utika ni mususua insuo na abia watu wanu fawasi disi no and sisa na wadibama wabe delay saa kani kwa ya afei nienye no nienye no saa wadiye kitana watu wa yentu wa nimbrudu no oo unuwe hidi ama unuwa una wase no nano name to ayi ayi ibi niende charge ayi charge ibi kaa mudi ya na vetumi disi baby ya
1: smoke
0: ayi no wano inti abante ni ima ameno neno diye yu ina msua mami ya humani bingamu sabe na mehuachi mepaya si mifumu mchaji wumu uyi ya humani diye mami ya mihunu siya no yeno o di o mihunu yeno wako fada dana wame o ne traffic mijirai aa trafi pi mne mijirai masa hey fada ya nabira o kuu na sime mpire kwa chese utukwa utukwa ya anuwa dana nuhuwa fachiro kubaba nuhu nibiu adi ya na yeye hosa ukitadi ya nuhu misa say ah watono kwa hon wadebe mao brodi ya banchino ye fensi baba irena watono kwa hon ibi ya pro utike munti grrrr nuhu atama
2: ibi nkwa baba ira yetu ipomu uli tuwaka kwa basi after 1 week uli chumri na insu nguwa
1: aye
2: ni insu jine mbaira u insu jine
1: mbaira insu jame ewo
0: enewo enewo kwa nindi ya yehu
1: enewo kwa nindi ya yehu enewo kwa nindi ya papa
0: ube di wode ya
2: yehu ewo enda
1: enewo kwa seda wode ya utifa chef fridge udi chef fridge dewu yine se ada enewo papa
0: omu se wo papa ano I am fry ano opa manche zomwa edere oto de manche sana tuswa ee numdi se niye manche sakan zonu ebe deru wa sosa esu ne ude ya yafu ne dum